0: ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam. Cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 eiro. Veselības un kvasa dzēriens Iļģu ciems divi veidi 1,5 litri 1,29 eiro. Tumšie ķirši Sweet 3,49 eiro. Rimi gudra izvēle.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
1: Ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Lava cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
6: Loto. Labas lietas notiek.
7: Hei, pēc Ulkmenis. Ziņoju, atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!
8: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
9: Nu, kādas?
8: Lai ir ko uzgraust...
9: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
8: Lai ir ko uzdzert.
9: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
8: Lai kompānija ir pareizā.
9: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
8: Madara, Ieva, Ernest.
9: Normunds un...
10: Un olimpiskais Kārlis!
11: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
12: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.

0: sagatavojies vasarai. Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Esi gatavs lēkt?

Rocks LV. Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam. Cepamo desiņu komplekts Baltās kabanos 800 grami 2,99 eiro. Veselības un kvasa dzēriens Iļģuciems 2 veidi 1,5 litri 1,29 eiro. Tumšie ķirši Sweet 3,49 eiro. Rimi, gudra izvēle!

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Dzintaru koncertu zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertu zālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
2: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
3: Nu, kādas?
2: Lai ir ko uzgraust.
3: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
2: Lai ir ko uzdzert.
3: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
2: Lai kompānija ir pareizā.
3: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
2: Madara, Ieva, Ernest.
3: Normunds
4: un olimpiskais Kārlis.
2: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
3: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 16.

0: Despacito.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
2: Pēc vietām miglaina rīta Jāņu diena Latvijā aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu, vietām neliels lietus. Lēns ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 21-22 grādi.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Tā, tēt, no mīļas meiteņas un cerams laba tēta, mūsu novēlējums un ieteikums visiem. Paskatamies sevi iekšā, atveram sirsniņu, paskatamies, ko mēs tur ieraugam un pasmaidam. Gan uz iekšu, gan uz āru.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās! Latvijas
1: Loto! Labas lietas notiek!
2: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un ja

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Klāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Čau, te intriša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli. Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
2: Latvijas Loto!
3: Labas lietas notiek!
4: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
5: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi!

čau, te Medi Blauki. Cauri dzīvē kā debils traucos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: klāta ir Līgo jakts.
1: Akts?
0: Nē, jakts kopā ar grupu Mazais princis. Edgars Bāliņš.
2: Sveiki, labdien, labvakar, kuram labrīt.
0: Un mēs sākam šo mūsu brīnišķīgo pasākumu, kurā mēs līgosim

0: pat nepazīstat un vienosamies kopīgās dziesmās, jo nu šie kungi zina tās dziesmas, kuru pat vēl nav. Un tagad mēs varbūt sāksim ar kādiem jēstriem Jāņu Pantiņiem, ko?
1: Sākam!
0: Aiziet! Jānim beidzies sauleskrājums, jāievieto sludinājums, jābūt moderniem un hitriem, mainu bitcoinus pret litriem.
1: Aizkalniņa dūmi kūpa, vai tur seskis vecais žūpa, varbūt lācis meža sers, nē, tur pīpē džilindžers.
0: Lai vai kā viņš ciemos skrēja, goda vārtus neredzēja, vai tas bija Rūdīts Zeks? Nē! Tas mūsu Jeržābeks.
2: Sveiciens visiem. Grupozais princi ārkārtīgi liels prieks šeit atrasties, redzot arī sievieti priekšā Sandi, kā vienmēr. Ja? Paldies, Edgar, arī paldies tev.
0: Kungi.
2: Fokusēsimies sievieti, jā, piedod. Jā. Teiksim tā, grupozais princi sveiks tādu tā līgo paketi iedos, jā. Tad viss ir iekļauts, tādī viss dziesma, kas ir, tas ir. Un gribētos iesākt ar vienu skaistu gabalu, jā. Atgādināsim, ka cienot savu klausītāju, savu mūziku, grupmazes princis neizpilda.

savai meitai Jāņa dziesmas mācīt ar. Lai kad viņai pašai meita kādreiz Jāņos slīdz būs, atceroties vecos vārdus, līgo dziesma jauna.

0: Lieca rodīs vecos vārdus, līgo dziesmā jauna kļūs. Tā iesāksim ārkārtīgi skaistiem tekstiem, jā, un teiksim, tā tad mūs savīsim, un galvenais jau, kā saka, paši mēs šīs mējas izvīsim šajā kabinetā, un lai mums pašiem brīnišķīgi tā kā līgo sajūta, un kur tad ir šī līgo sajūta? Mūsos pašos.
1: Uguns, kuram lecot pāri, jāiesmērē pirkstā sāli. Jānis ieguva tā brīvi olimpisko ceļa zīmi.
2: Treji skaļi Jāņa bērni nāca piedošana prasīt. Paklau, Kaupera, Don un Inter, moški šodien pietiek kvasīt.

0: Līgo māmiņu, līgo dabu, jā, līgo arī bērni.
1: Jā, super, nu tu, Lienā, nekāp tā jogunskorā.
2: Zāni, līgo, jāks, līgo,
1: jā, ļoti labi.
2: Kas ar to, Jāni, kas ar Jāni?
1: Jānim domas ved uz grākiem, kur ņemt dāmu sev uz svētkiem, meklēt laimi Tinderī vai stūķēt galu klīnderī.
2: Kam tur malka kubes smakas, dakteriem bija spičkas švakas, ugunskurs, ja labi nedeg, jāpiešauj ir AstraZeneca.
1: Kas tur nāk pār mūsu pļavām, pālī bļaudams balsī skaļā? Vai tur ģedards, ciema milics? Nē, vēl trakāk, Andris Kīvīčs!
0: Paldies Andrim, un tieši arī kāda sakritība ir jauns gabals, jāteiksim kompozīcija, Grupmazais princis, un tas ir noticis. Grupmazais princis ir iekļauts savā repertuārā ārkārtīgi skaistu gabalu. Paldies Andrim par radīto. Paldies Andri, ka tu esi, paldies, ka tu radi, un paldies, ka tu esi tāds, kāds tu esi, jā. Jo tu izdaļo mūsu

0: Jā, pirmais skaņojums.
1: Jāņa metas gaismā blāvā gāja peldēties bez drānām. Izrādās, ka Jānis Hlamā filmē un liek Instagramā.
2: Paskaties, reku nāk meitene!
1: Kas tās tādas tagad ir?
2: Reku Lelde un Signe no sveiciens svāra.
0: Ļoti patīkā, ļoti satīs.
1: No čau, dāmas!
0: Nāks vēl kāds šeit?
3: No.
4: Patīkam iziet saskarsmē, teiksim tā.
3: Nu kādi veji tad mūs atpūtuši, ko? Augšu pēdu viengulēju sava tēva tīrumā. Rokas kājas tirināju, jaunas puišas kairināju. Devu pienu, devu sieru savam siena pļāvējam, lai tas mani gluži pļāva ap melno avotiņu.
0: Pika, pikāns bišķi.
3: Nu tā bāt mazlīt.
5: Nu te drusciņ kaut kas dodat manu paladziņu, lai izbēgu bāliņos. Es redzēju tautas dēlu buļa ragu cilāju.
3: Ko puisīti knakstījies, tu jau man nepatīc. Kurš puisītis man patika, tam es pati palīdzēju.
0: Baigā neķītrībā iet iekšā, bišķi silts sāk palikt, jau bišķi tādā.
5: Nu, puiši, ko liksiet pretī jaunu meitu valodai?
0: Jāteic, ka būtu zinājuši, ka nāks vēl sievietes, būtu sarūpējuši kaut dāvaniņas, bet kas mums ir līdzi, tas ir, teiksim, ir līdzi, jā, un tā ir absolūti dzīvā skaņa, tā ir līdzi, jā, un vien no, teiksim, tā, vieniem no tādiem gabaliem gribētos izpildīt,
3: jā. O, jā.
2: Mēs esam gatavs klausīt.
3: Jā.

0: Hei, es Ugmens. Ziņoju, atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas var būt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!
1: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
3: Nu, kādas?
2: Lai ir ko uzgraust.
3: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
2: Lai ir ko uzdzert.
3: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
2: Lai kompānija ir pareizā.
3: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
2: Madara, Ieva, Ernest.
3: Normunds
4: un olimpiskais Kārlis.
5: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.
7: Jānim vasara bija grūta, svētkos līdzi prostitūta. Oh! Nav ne vainas, nedzer daudz, ziedus meklēt pati sev.
8: Jāņu zāle sapīpēja, visi baigi gardi smēja. Tā jau forši, nav ne vainas, tik no rīta nav vairs baigas.
7: Kas tad mums te?
8: Mums kaut ko no zeļiem, ne?
9: Gaidi man tieši zeļi sagatavot. Ārkārtīgi skaisti arī kompozīcija, kas ir Latvijas, teiksim, Latvijas zelta grāmatā varētu pat ielikt.
8: Ārkārtīgi.
9: Gaidi mani, dienas salānajā pusē, es jau nāku ar pilnu klēti, rudzu puķēju. Lai skan, apslūdzījās skaņi, grupas ir prīts.
10: Daudz ko ir kolds, no 5-8.

0: Labdienas! Dzīvā skaņa!
1: Nospēlējiet kaut ko vēl, puiši! Vēl kaut ko! Vien skaistu dziesmu!
2: Kaut ko no Metallicas!

Lai iesver zibens jaudo. Suns, mēs šonakt piedzimsim no jauna. Rāķi trūt rastos eksies guns. Un lidos dzirstēlēs no galda.

SVH viļņos pār Latvijai. Jā, cik skaisti, cik paradoksāli no vienas vietas var aizraidīt uz katru Latvijas nostūri. Kur Daugavpils, kur Liepāja, kur Ventspils, kur

0: Jā, Sandra, tu jau esi tā dzirkstele, kas, teiksim, tā.
1: Es kā caurums.
0: Jā, Sandra ir kā dzirkstele, tu kā mazais caurumiņš.
2: Apakšveļā.
1: Tā Jānis vārtu staba galā bļauj, lai visi paiet malā. Vārtos tikmēr cik lienamat ripas ķerčs ar partneriem.
3: Bauskā bija sacensības dod pa muti tiem no Rīgas. Atbraucis bija tikai ģirds un rezultātā neizšķirts.
1: Jānis sajauca ar gaļu omes lāpsas cieto daļu. Turpmāk katrā gadumijā smaids būs spožs kā ņiživijām.
3: Smaids!
1: Tāds savāds smaids!

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti. Labvakaru, Jāņa māte! Vai tu mūsu gaidījusi? Paši dzirdam, gaidījusi. Radio jau ieslēgus. Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto. Kad

0: Ona aiziet mūzika. Jā, gribētu zināt, kas ir interesanti. Ja nākam it kā uz tādu tā kā līgo sagaidīšanu, jā, līgo ieskandināšanu, līgo tādu tā kā grūdienu, jā, SVK sniedz grūdienu, līgo, teiksim, tā svētkiem.
1: Jā. Visi mūzikolēģiši.
0: Gribētu uzteikt, jā, te, teiksim, atver sievieti, kas ir patīkami. Ierāda telpu sievieti, teiksim, jā, un ierāda uzlikt sats galdiņš, jā, teiksim, tā pīrāziņa, piciņa, jā, un autiņš arī sievieti. Jā, patīkam vispār, kad ir, šeit ir bija patīkami. Grupa mazais princis ienāca tādā sievieša tādā tā kā paradīzītē.
1: Nu, vai saki viss, kamēr citiem kādu kam, visaut jautrāks vinās kreipānam. Dziesmu vietā mauc viņš solo, vēsturi par ūdens polo.
2: Aha. Jā. Kas tur mežā skaļi ķērts, ka viņam atkal alus beidzās? Oh, vai tur šipsī Jāņa dēls? Nē, tur, protams, Kaspars Breidaks.
1: Tas, kurš prātā nojūksies un ķēmās stūrēt sēdīsies, publiski to lamās tante, ziņu dīva Ieva Brante.

kārtība, bet ar katru brīdi, kad līdz alkohols manā sasnīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es nepazīstu, jā, teiksim tā, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu, jā. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi, jā, teiksim tā. Vienreiz likās, tu uz mani jau, teiksim, atskatīsi, bet es nebiju droši, jā, teiksim tā, jā. Un tad jau tu no draugiem sāk atvadīties, jā. Šoreiz es biju vispār laicīgi, jā. Man pa pāris stundas tevi vajadzēja gaidīt, jā. Lai gan man visu mūžu tevi vajadzēja gaidīt, jā. Vēl tikai viena galāze bārmenim spūt.

gribētu jums uzteikt, jā, teiksim tā, Kristīna Pāžīte, jā, teiksim tā, Kristīnai Pāžai, jā, teiksim tā, palīdzēja Ants arī, jā, teiksim, noričitēja, jā, pāris, teiksim, daļas, jā, ārkārtīgi skaista kompozīcija, ārkārtīgi skaista sieviete.

0: Radio SVH.
1: Kinos pusilētāk no 22. līdz 25. jūnijam Apollo kino pārņem atlaižu cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo kino.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
4: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: Jāņa nakti negulēju, papardīt meklēju.
1: Atradi?
0: Gāju nakti, gāju dienu. Aizgāju jau otrā dienā. Nepareizi meklēju, nepareizi redzēju. Papardīt man līdzās bija.

0: tas viss.
1: Es noskaidīšu, kā skaists dzējoli varbūt tam pagod, jā? Citi svinēja un dzēra, nesvinēja tikai staķis. Iespundēts viņš birojā un vainīgs uzšakava kaķis.
2: Jāniņās, daudzi domā itin bieži neskalīgo olimpieši. Do kurs met kā panteļējams, polšam pakaļiet padējams.
1: Kā tikai viņš kaut ko nesamina, vai ne? Jāņi biatlona tīmam atkal ievilkās līdz rītam. Bricis ar maļūkinu šai mežā jaunu šāšliku.
0: Jā, un teiksim tā, kas ir Jāņa naktī, jā, teiksim tā, kas ir aktuāli būs pēc tam, jā, teiksim Jāņa.

0: casa.
1: Yeah.
0: Nossa, gosta. Yeah.

šī dejojuma ar sievieti, teiksim, aiciet sievieti, jo kas mūsu dzīve ir bez sievietes? Tukša vieta, gluži kā bez sievietes, jāldies. Jo jums būs sievieta atvērst, kā saka, portā atvērst citu dimensiju, jā, teiksim, tā citas, teiksim, tā zvaigznes, jā, teiksim, tā viss, kas jums ir vajadzīgs, ir sieviete. Un sieviete ir vajadzīgs smainīt un dot pozitīvu enerģiju, un jūsu princis tojās. Jā, teiksim tā, un skatieties paši, ja jums salikās šis vakars, tad ir nospraudiet datumu, nevelciet gumiju, teiksim tā. Uzreiz lūksim roku un iesim, kā saka, atbildīgā procesā un... Tut!

0: Nevēl sēt gumiju, var jau izgaist citu rītu.
1: Kam bija viegli, tam bija viegli, tautu meitām tam bija viegli. Citi uzcērtās un terpjās, viņām nav pat jāpārģērbjās.
2: Kas gulēja Jāņu nakti, tas guļ visu vasariņu. Truksnis, privērts, stendzenieks, var ieteikt kaut ko, lai nav miegs.
1: Jāņa tēvs teica Jāņa mātei, šonakt svingarot ir laiks. Beigās pamodās viņš kūtī, bulim, es ko sejā smāk. Kas ir tas mums būs?
2: O, kāda dzies?
1: Meinenes!
0: Dārgie mīļie! Artur Dubok vārdi, Artur Dubok mūzika. Globālais princis, tā himna, jā, teiksim tā, kas pavadījies caur šiem gadiem, jā. Atvatūras ietvaros arī šeit mēs esam SVH studijā, lai arī kaut kādā veidā pieminēt šos svētkus un arī kaut kādā ziņā atvadītos, jā, teiksim tā. Jo globālais princis pastāv tik ilgi, kamēr ir no kā atvadīties. Dziedam līdzi, ārkārtīgi skaista mūzika. Paldies, Artūr!

0: Jā,
1: lai fokusēs mēs uz mīlestību, ka neaiziet kaut kādā, teiksim, tā, jā, teiksim, tā, enerģēlīgās, jā, ne par to ir šie svētki, jā, neaizraujieties.
0: Paldies, kā tāds mazais princis!
1: Paldies, ka tu biji šeit un sagaidīji.

0: Serger Baliņš, jā, paldies Viktoram no Deguniekiem, paldies grupas, teiksim, virtuāzam, jā, teiksim tā, un grupas ar princi, cienot savu klausītāju, savu mūziku neizpilnām.
1: Tāpat kā Filharmoniskais orķestris.
2: Hei, te Marta, netaisi drāmu.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Pēc vietām miglaina rīta Jāņu diena Latvijā aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu, vietām neliels lietus. Lēns ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 21-22 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.

0: reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto!
4: Labas lietas notiek!
5: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērli Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, Rīgas ritmi.lv.
6: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
7: Nu, kādas?
6: Lai ir ko uzgraust?
7: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
6: Lai ir ko uzdzert?
7: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
6: Lai kompānija ir pareizā.
7: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
6: Madara, Ieva, Ernest.
7: Normunds
8: un olimpiskais Kārlis.
6: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
7: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Kino uz pusi lētāk. No 22. Līdz 25. Jūnijam Apollo kino pārņem atlaižu cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo kino.
3: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā. SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

ir sveiciens arī Radio SH televīzijas skatītājiem. Atkal esam sapulcējušies, lai mazliet pasveicinātu.

0: Nekāda vaina.
1: Līga, līga, līga.
2: Ar rāliņu derēs. Ar rāliņu derēs.
3: Šikola sāka varējām savākties arī šajā gadā tādā jaukā kompānijā. Gadi ženja!
2: Sanda!
3: Aizināt, vai
1: pasniedz grupa pēcnācēja? Jā, prieks būs šeit!
3: Jau pīdžāmās, Valdersnācis!
2: Jau gatavi vakaram!
1: Sveiki, sveiki!
3: Kaut kam beigās ir jāsnāk. Klausieties, kas man ienāca prātā. Rīta rasā kājām blikām, Jānis met ar siera pikām. Tas, kam trāpa kļūst par koku, šito stulbo Jāņu joku!
2: Man ir. Kaut kas krūmos kratās, kaut kas krūmos sten. Sanāk ļaudis skatās, a tur līga vemi.
4: Tas jau kā līga ir. Tā jau ir līgai.
1: Klausies, vannā ieguļos un gaidu kaut vai vienu līgotāju. Sevi masēju un spaidu, krānu kruķi ar kāju.
4: Jā, tu liekas.
3: Brīnās, ka vispār varēja atnākt.
1: Stāstīs zīves, jā.
3: Klau, par... Pie cepļa Janka flokšos vārtās. Bija vakariņas piecās kārtās. Viesus gaidot vēl bija kājās. Līdz ēšanai jau...
4: Standārģiski.
3: Tā jau kā šeit atnāk.
4: Tā sevi standārts.
3: Šeit vienmēr pieļurbāja.
1: Arī vienmēr šitā.
3: Par atnākšanu.
4: Starp citu, kungi.

0: Jā, jā, kas jau sākas, ir jau vakars mazliet. Klausieties, glāsta pudele līga pavedinoši. Jānis, neticēt, neaptvert. Ir vakara sākums jau, un jau tik uzbudinoši. Ko bolies palīdzi atvērt?
1: Pilnīgi
2: gribas, lai vēlreiz nolasi sākumu.
1: Lasīts vēlreiz sākumu, no. Turpināsim. Labi. Zaļumballē pārsteigums būs. Gatis par Elvīru beidzot nu kļūs. Uzvils tas miņukus, uzkrāsos seju. Ies aicināt Nauri uz deju.
3: Žēņa man iedeva tomātus tādus. Atklāti sakot, tādus nekādus. Pamācīt arī neaizmirsa. Saku tev, Žēņa ir pēdējais mandīrs.
1: Nē, nu nevajag. No,
0: atkal par sēkliņām. Sēklu krāsošanas cehā tie, kas velk tās strīpas, pārsvarā ir studējošie, kam nepietiek no stīpas.
1: Nu, tagad normāli stipendijas.
2: Jā.
1: Smeķīgs siers, kūpināts lasis, sulīgs šašliks uz svētku galda. Aiz vegāns man vienalga.
3: Trīs draugi Jāņos teltī mostas. Pēda sajūt rasu. Pēda rasu.
2: Sajūt rasu.
4: Trīs draugi.
1: Trīs vīri.

0: Žādīnu ievērī, vai nelikt sēklas ausī, nebās degunā vai acī, nebēr dejojamā placī.
1: Uzvilcis ādas, miņukus kājās, iznāk jūris ārā no mājas, staigās pa ielām un cilvēkiem prasīs, kā jums klājas?
2: Man vēl pie instruktāžas sadaļas ir, ka asakas pie ogulāja, kauli bleķa bļodā, mazās lietas krūma malā, lielās tikai podā.
0: Klausieties, kā man gadījās. Rokā viņu paņēmu, to pie lūpām pieliku, rīklē ieslīdz šķidrums maigais, cēsolus gardais.
3: Neviens jau neko citu nepadomāja.
2: Atskaņas pilnīgs.
4: Jā. Gaudo vēja auka, ļoti stipra, stipra auka. Atcerējos bijušai. Tā nu gan bija ļoti jauka.
2: Arī pilnīgi glauzās ārā.
0: Nu tad pasiera, Andrā!
3: Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā! Jā

0: klausieties. Piesaucām Ernesti Manskis atnāca ciemās. Viņš jau visādos veidos radio SVH parādās. Gan kā Ernests, gan kā Ziečos brālēns. Tu tā kā esi pazīstams, es zinēju arī ar Anatoliju.
1: Bija darīšana.
0: Ko tas šis saka par tādu līdzošanu?
2: Kā viņam ir ko teikt? Sveiki, mans vārds ir Anatolijas, uzvārds Danilāns. Un līgo diena ir tāda diena, un pa jāņem līdz Pēteriem, kā zinām, ir visi pārēdās, un daudzi baidās no pārēšanās, bet, mīļa, no pārēšanās neviens tak nav pārplīsis. Tā kā šajos svētkos var ēst, cik ādā lien sierus, speķus, speķa pieradzis, un arī pa dzeršanu.
0: A kas ir dzeršanu?
2: A dzeršanu vēl interesantāk, jo latviešu tauta nemāk dzert, man ir pilnas nodaļas, nodzertām aknām, nodzertām sirdīm. Latviešu tā, un tagad es pateikšu ļoti bīstamu padomu. Tā ir zinātnē balstīti fakti, arī noteikuši, ka katru dienu ik viens drīkst dzert stipru alkoholu, tikai nepārsniegt manis noteiktās dienas devas.
0: Cik tad es
3: ir?
2: No, vīriešiem tie 40 grammi stingra alkohola dienā. Katru dienu var. Nu, kas labāk garšo, var alu, var kādu konjaku. Nu, kas
3: iekrājies,
2: labāk.
3: Man ir iekrājies.
2: Alu, nu tā teica, cik pārēķinot vairāk tur pudelis.
0: Man jāpiebīt, ka pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Tā piedāvāšana nodošana nepilngadīgām personām vispār ir stingra izliegta.
3: Ko jau man?
2: Tieši tā. Un kas attiecās uz daļu atzīmama, arī viņas drīkst dzert, bet diemžēl sievietēm ir ļoti švāki ar to dzeršanu. Nu, viņas drīkst dzert, zinātnē balstītiem fakti, saka, 30 grāmi stipālu. Un nu, viņas tādas kā porcelāns bija šeit rauslākas, bet nu, kad pārģindē, pāršvilājās, tad ir vēl druknākas kā dažs labs vīrs ar tiem 40 grāmiem.
0: A ko tu, Antolī, pa Jāņiem? Ko tu pa Līgo, kur tu?
2: Nu, es aparasti pa to Latgales pusi, bet šoreiz kā uz Usmu tur aicināja. Man jau uz visu kaut kur aicina.
0: Kačam tieši pa pants par Usmu.
3: Klausies, Usmas krastā pirtī pliki pulcējušies viesi. Pagājuši gadu tu ar tur tiki, gan jau akal iesi.
0: Es arī drīkstu, lūdzu!
2: Man ir stāstījuši, ka es esmu bijis.
0: Es ar lūdzu, drīkstu arī!
2: Nu, kad mašīnā jau piekabē atradīsies vieta.
4: Tu tagad jau...
2: Tad jau viss uz Usmu.
4: Es lūkšu Sandas vietā. Mēs lūksim Sandas vietā.
2: Lai iet!
3: 90 gramu uz kilogramu, ja?
4: Uz kilogramu?
3: 4 litru var izraut.
4: Oh. Nu jau. Es uz kilogramu, tāpēc...

0: kas ir slikti?
1: Kas pa lūkšanos?
2: Tagad miltiņš lūks tavā vietā.
3: À. Ar prieku.
4: Čau vakar tev bija.
5: Arī priecīgs.
6: Izlūdzēt.

0: bravo.
1: Bravo. Bravo.
2: Яка сказка? Яка сказка?
3: Яка
2: сказкам тагад nedosies kāds nav saprats vārdus.
1: Jā. Es domāju, ka lūkšanas ir uzklausīt.
4: Mēs pēcnācēji esam gatavi radīt pēcnācēju.
2: Jā,
3: te un tulīt.
5: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt. Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē, Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
6: Loto. Labas lietas notiek.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biespiens Valmiera 5% vai 9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksima.
9: Hei! Pēc ūkmenis! Ziņoju! Atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!
10: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
11: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, visu vai neko.
12: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomiņš. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīdaps estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
13: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
14: Nu, kādas?
13: Lai ir ko uzgraust.
14: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
13: Lai ir ko uzdzert.
14: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
13: Lai kompānija ir pareizā.
14: Sanda, pēcnācēji un Jaņu bērni.
13: Madara, Ieva, Ernest.
14: Normunds
15: un olimpiskais Kārlis.
13: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
14: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā.

0: apsēties, es sajuku prātā.
1: Putnu kopim jākauj vistas, viņš vienu putnu pažēlo. Putnu kopis, putnu kopis, putnu kopis pažēlo.
2: Nolīdz jāzaiž un jāskatās, kāda ir jūsu reakcija.
3: Rādio SVK TV skatītājiem kaut ko novēlēt Līgos vēpos.
2: Te piet auguns, kur ir diktkasti.
3: Jā. Kāds būtu tavs vēlējums?
2: Ejiet gulēt!
1: Ir
2: jāizguļās, lai cilvēks varētu funkcionēt pieklājīgi un ar pilnu enerģiju viņam ir jāizguļas. Nu labi, ejiet gulēt pēc svētkiem.
0: Oh, nu bravo, bravo!
1: Pierakstam!
0: Jo atsāļos!

0: sakots, tie korķis cešā ievietots. Tad, kad dejo grabkā prieks, Janka korķu bruģinieks.
1: Šašlikam nabagam visi gali apdeguši, jo tie lielie cepēji pie mangāla atlūzuši.
2: Par mani teic, ne dzied, bet brēc. Tas pļavā vēl tiek izturēts. Šogad līgo dzīvokli, jābrēc dvieļa vīstokli.
0: Reku līgojamā spēle. Uzvar tas, kam veikla mēle. Vajag saules puķu sēklu pārdabūt pār dēļu sētu.
1: Rīdzniekiem gari mati, mušus vēl šo skožot nost. Laucniekiem vispie kājas, ka tik ir ko kost.
2: Esmu nagla šī vakara. Apceļ mani, tu pēc kara. Par vēlu sista oda vaina, visa galva asiņaina.
3: Bravo, bravo, bravo.
0: Paklausieties, vienojāmies Jāņu galdam, katrs kaut ko nes. Visi baigi nospīdēja, tikai sēklas, yes!
1: Skrien pa pļavu skaistā līga, plikais Janka nopakaļ. Nes, kas Jankam padomā, ka šim gailīts nomodā.
3: Vienmēr gatavs!
2: Pauzās. Odu klopēšanas čempi atkal vinnais Berta. Nav tā pārāk izveicīga, bet uz sišanu kā ķerta.
0: Jā. Iepirkumu sarakstā bija maize, sirs un piens. Divi gurķi, salātlapas, arbūs. Laikam viens. Vēl, ja sanāk jāpaskatās, labu desas galu. Sajuka un iegādājos kasti cēsu alu.
1: Tāpat tas būtu pirkus.
3: Vienkārši jau bija kasti.
1: Pieredze man liela, jaunībā es mīlēt pratu. Tagad man ir 40, vienītī kratu. Solo karjeras sākās beidzot.
0: Nu, gaķa īsti vienu labo.
2: Es kā dundurs zirgu gribu, stundām dūkdams apkārt zibu. Nevaru kā stulbās mušas, ap sūdu visas aplipušas.
3: Pa dunduru. Nesar, ka es neesmu tas, kas aplips ap to, jā, bet man ir viens.
4: Kas tas būs?
5: Iešu.
4: Kurš vajadz būs?

0: Radio SVK klausītājiem.
1: Jā, kā parasti. Līgos svētkos arī kā visos citos svētkos. Pasmaidiet, jo smaids neko nemaksā.

0: nāc un ar cienes
1: ar simboliskām desmaisēm.
2: Iedvesmojoši.
1: Tādas treknas, resnas.
0: Ko tad simbolizē desmaisē?
1: Nu, tā es nāku, nu, tā kā auglības veicinātāja. Jā, mīļie. Nu, kas par Jāņu svinībām bez auglības? Mums taču vajag, lai mantība aug, lai bērni aug demogrāfiskais stāvoklis.
3: Zaļā tonī nokrāsota manas brūtes seja. Arī pupi jostas vieta, zaļa arī leja. Vajadzēja tomēr uzrakstiņu likti. Nē, istabā tur krāsots kritīsi būs slikti.
4: Sēklinieki sēklu stāda, mežinieki mežus. Ieviņi man prieku rāda, tupus stāvus sēžus.
1: Parādā nepalika. Ai, jā, man vajadzēs jūs palīdzēt. Zinu to klasisko līgo. Jā, tā. Ai, dieviņi, līgo,
5: līgo.
1: Man deviņi brūtgāniņi,
5: līgo.
1: Trīs nošāvu, trīs pakāru, līgo,
5: līgo.
1: Trīs es iztesu nabagos.
5: Līgo.
0: Nu, ko tu šovakar vispār?
1: Nu kā tas šovakar? Man ir visiem jāapsteigā tas desmaisis, jā, visiem kaimiņiem.
0: Tu nesi tālāk?
1: Mēs visi ir jums, es nākamās salikšanās sasmērēšu.
4: Ernāri pilnu mutu.
0: Labi, tad
1: Ženja,
0: tu varētu pavadīt tad
1: jā. Tu man pavadīs, jā.
0: Bet tu pēc tam nāc atpakaļ, mums būs pliko skrējiens.
5: Jā, o, beigas, pavadīt.
6: Mēs arī gribējām atvadīties no...
2: Jadrīkst.
6: Mēs arī gribējām atvadīties no Ievas, mēs tikko izdomājām veltīt viņai skaindām. 1, 2...

0: Prajem
1: poveď.
2: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermani. Pārtikas un veterinārais dienas šogad turpinās ērču encefalīta monitoringu nomedītajiem staldbriežiem, aļņiem un stirnām. Projektā ievāks mednieku iesūtītos nomedīto dzīvnieku asins paraugus, kas sniegs informāciju par savvaļas dzīvnieku veselības stāvokli un tā potenciālo ieteikmi uz sabiedrības veselību. Šogad plānots ievākt kopumā 250 paraugus no nomedītajiem savvaļas briežveidiem dzīvniekiem. Dienestā norāda, ka iepriekšējos gados projektā iegūtie rezultāti liecina par ērču encefalīta izplatības pieaugumu savvaļas briežveidīgajiem dzīvniekiem. Pagājušajā gadā laboratoriski izmeklēti 136 savvaļas atgremotāju asins paraugi, no kuriem 2/3 paraugu bija pozitīvi, kas ir apmēram 2x vairāk nekā gadu iepriekš, kad pozitīvi bija 30% paraugu. Jūnijas sākumā Briselē aizvadīta FACE jeb Eiropas Medību un Dabas aizsardzības asociāciju federācijas valdes sēde, kurā apspriesti aktuālākie Eiropas Savienības politikas jautājumi, kas tuvākajos gados būtiski ietekmēs medniekus, medību saimniecību un dabas apsaimniekošanu visā Eiropā, tostarp Latvijā. Kā norāda Latvijas mednieku asociācija, valdes darba kārtībā bija gan svina munīcijas ierobežojumi, dabas direktīvu izvērtēšana, lauku attīstība, un bioloģiskās daudzveidības politika, gan komunikācijas un ar mednieku tēlu saistīti jautājumi. Kā norāda asociācijā, diskusijas starp Eiropas komisiju un dalību valstīm par svina munīcijas ierobežojumiem turpinās, un balsojuma datums pagaidām nav zināms. Latvijas medniekiem šis jautājums ir īpaši svarīgs, jo tas ietekmēs munīcijas pieejamību, izmaksas, šaušanas infrastruktūru un medību praksi nākotnē. Valde apspriedus arī FACE pozīciju attiecībā uz Eiropas komisijas uzsākto putnu un dzīvotņu direktīvu, tā dēvēto stresa testu. FACE uzskata, ka direktīvas kopumā darbojas un ir sasniegušas daudzas dabas aizsardzības mērķus, tomēr organizācija norāda, ka vairākās jomās ir nepieciešama vienkāršāka un efektīvāka ieviešana, samazinot birokrātiju un nodrošinot lielāku skaidrību dalību valstīm. Kā norāda Latvijas mednieku asociācija, šis process ir nozīmīgs arī Latvijai, jo direktīvas tieši ietekmē medījamo putnu sugu apsaimniekošanu, lielo plēsēju pārvaldību un Natura 2000 teritoriju apsaimniekošanu. Un visbeidzot, FACE valde iepazinās arī ar organizācijas komunikācijas aktivitātēm un sociālo mediju attīstību. Pieaugot sabiedrības interesei par dabas aizsardzības jautājumiem, aizvien svarīgāk kļūst skaidrot mednieku lomu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un ilgtspējīgās savvaļas dzīvnieku apsaimniekošanā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta jaunām auditorijām, digitālajai komunikācijai un pozitīvu piemēru popularizēšanai no dažādām Eiropas valstīm. Tostarp apspriesta ideja par iespējamu starptautiskas mednieku dienas izveidi, kas nākotnē varētu kļūt par kopīgu platformu mednieku ieguldījuma popularizēšanai visā pasaulē. Priekšlikums vēl ir apspriešanas stadijā, taču tas liecina par vēlmi stiprināt mednieku kopienas redzamību un sabiedrības izpratni par medību nozīmi. Latvijas mednieku asociācijā norāda, ka tai kā FACE biedram ir svarīgi būt iesaistītai šajās diskusijās un saulaicīgi pārstāvēt arī Latvijas mednieku intereses Eiropas līmenī. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermani.
2: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons

0: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
1: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos Svadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
5: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: 10 años.
1: Jā,
2: nākamie panti no mums bez muzikālā pavadījuma. Miltiņ, aiziet.
3: Man ir Jāņu nakts sazipotā versija.
1: Aiziet.
3: Kā iztās Jāņu nakts vienā pantiņā.
1: Delicious.
3: Klimbur, klambur, klumburēju, sprigu, spragu nevarēju. Čuči, luči, piečučājies, au, au, čučētājies.
2: Tāds. Man ir ļoti līdzīgi.
3: Atredzēt.
2: Man uzreiz ir nakts. Stāv zem eglis, sapakotas dāvanas un svētku rotas. Ar izkuju daudz pagrīdu, naktī redzēju, kad līdu.
0: Arī pieķuķājies.
2: Mēs bijām kopā.
3: Jā, malītā, jā.
4: Jā, nu man savukārt ir dzīves par, nu, kā es darbu meklēt gāju. Biju darba pārunās, ar mani tur vairs nerunās. Nepatika varbūt grumbas, a varbūt manas puņķu bumbas.
3: Kā var nepatikt? Puņķi mums arņēm, taču var žonglēt.
4: Es ar nobrīnījos. Tas ir vispār no Latvijas?
0: Viss labi?

0: sēžat, labi sēžat. Paska, ej, tā nav tā madara,
1: Sveiki.
2: Man blakām,
1: Paspaklēj.
0: Balta nāca tautu meita, kā ar sniegu apsnigusi, nav ar sniegu apsnigusi, nāk ar savu rotaļiņu. Labdien, ne tukšām rokām, bet labprāt uzēstu kaut ko.
3: Danču
0: rakstura. Un tad jau redzēs, kādās notīs tur aizies un paspēlēs.
1: Mums būs divi modeļi, ja?
4: Es domāju pa do.
0: Mēs iesam?
4: Do.
0: Jaunieši padējies ceļu, ja? Alejā no sākuma. Mēs piedziedāsim savukārt. Un tie ir šurp Jāņa bērni. Ja? Un mēs sakam?
4: Jā.
0: Šurp Jāņa bērni dzīvē. Viņi var ātrāk. Tīru.

0: Viss sirds vairs neizturēs viņiem.
1: Jā.
2: Esiet tālāk rotaļāties.
0: Ļaujiet atpūsties veciem cilvēkiem.
3: Lai pasveicinātu.
4: Viss tas tik īsu brīdi mūs priecē.
3: Atvadām.
0: Tas ir pieaugušo dzīve.
3: Uz atvadām. Strāva nesit pārāk vāji, atziņa man tāda. Guļu apkārt, skatītāji. Pulsē pirkstiem āda!
5: Uz īso sagāju!
0: Puiši pirtī pliki gāja, nenosektiem krāniem. Meitas malā ķiķināja, laikam pirts ar mīnus grādiem.
5: Uz zaļumbali ierados, bez meitas dejojošas. Bez dejojošas, bez dejojošas, bez meitas dejojošas.
4: Novelc nosto cepur, novelc nosto zeķ tur, novelc nosto pup tur, novelc
0: nosto skas
5: Publika prasa.
4: Novelc visu no as.
0: Visi bērni skatās bērni, velc atpakaļ.
4: Velc nost. Nesvīdini sēž.
3: Nesvīdini cits. Es jau no lieldienēm labājiem sviedus ar citu fantu.
0: Kur tu viņu labāji? Kur tev nofilmē?
3: Jo bišķi sapstam krūtību labājot. To pa īstu balli saucu, šīs siekalas pa muti jaucu. Ja tā labi iezvetē, var izlidot no tupelē.
0: Līga Jankam kanti sita, līgo balli svakarā. Taču Jankam vēlme cita. Sievietes kādā sakarā?
5: Klausies, ko mēs Jāņu dienā mēs ar supiem izlaidām pa gauju. Evija ar plikiem pupiem, es ar pilnu sauju.
4: Bravo! Mums bija tā, kad

0: Rita Valeiro. Xa, xa, xa!
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
1: Ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
6: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Pēc vietām miglaina rīta Jāņu diena Latvijā aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu, vietām neliels lietus. Lēns ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 21-22 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani sauc Aleks Romaņuks, lai pasaulē karš beigtos un lai visi ir veseli.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam sieram šķēlēs sieranams dažādi veidi 150 vai 500 grami atlaida līdz 35%. Cepam desiņām gaļasnam sādaži dažādi veidi līdz 800 gramiem atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti kvasa un veselības dzērieni Mīļģu ciems dažādi veidi 1,5 litri 1,45 €. Rimi.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
3: Dzintaru koncertu zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti. Sanākat Jāņa bērni, saņemat Jāņa dienu. Tie, kas atnāks parāk vēlu, nedabūsiet sieru. Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eukalipteļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
1: Ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
4: Esi gatavs lēkt, kliegt un

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonadēļ Lidl veikalos.
1: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
3: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. intergājiens apkārt Talsu ezram. 7. interdienas lielais vakars, bet 10. nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai ar nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
3: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
4: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarga Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Usulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi!

0: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Latvijas Loto!
2: Labas lietas notiek!
3: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
5: Wow!
4: No 24. Līdz 29. Jūnijam. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
6: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīga.

0: Mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
1: Ar mūzikas skaņām.
0: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
2: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros intergājiens apkārt Talsa ezram. Septiņos interdienas lielais vakars, bet desmitos nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
4: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust.
4: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert.
4: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
3: Lai kompānija ir pareizā.
4: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
3: Madara, Ieva, Ernest.
4: Normunds un
5: olimpiskais Kārlis.
6: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
4: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 16.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Pēc vietām miglaina rīta Jāņu diena Latvijā aizritēs ar mainīgu mākoņu daudzumu, vietām neliels lietus. Lēns ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 21, 22 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Tēti, mēs tā ļoti mījām, lai tā laba diena, lai tu labi ēd.
2: Bučas!
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
3: Loto! Labas lietas notiek!
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

0: priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam Armāns Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Rimi, 700 grami, 8,35 €. Tomātu kečupam Heinz, dažādi veidi, līdz 800 ml. Atlaida līdz 50%. Bezalkoholiskais alus tērvetes saules, 0,5 litri, 1,23 €. Rimi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
3: Latvijas Loto.
4: Labas lietas notiek.
5: Kino uz pusi lētāk. No 22. līdz 25. jūnijam Apollo kino pārņem atlaižu cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo kino.

0: Visu gadu dziesmas krāju Jāņu dienu gaidīdama, kad atnāc Jāņu diena, nu dziesmiņas jāizdzied. Esiet sveicināti Jāņa bērni, Jāņi un Līgas, visi papardes dzieda revināti un dejās gurdinātie. Prieks, ka svētku skarti, tiekamies radio SVH dziesmatajos viļņos un līdz pulksten 19. Vakarā. Man būs tas gods pavadīt tevi Jāņu dienā. Ko mēs darīsim? Kavēsimies skaistajās svētku atmiņās, dalīsimies piedzīvojumos un sargāsim viens otru. Mans vārds ir Madara Kivkudzāns, sveiciens visai Jāņa bērnu saimei Aglonas Lakstīgalās, ar kuriem man bija tas gods kopā Līgo nakti sagaidīt un svinēt, un man prieks arī tevi pavadīt. Kur dodies un kāda ir tava svētku bilance, kāds krāšņākais piedzīvojums klāj vaļā? Bez taviem stāstiem Jāņdienas etera programma nu nekādi nevarēs iztikt. Nemainīgi radio SVH studijas tālrunis ir 27339933. Klāj vaļā man savus līgotnieks piedzīvojumus.
1: Šī ir tava labākā papārde. Madara Kivkudzāne.
0: Un šie ir elpo un vienu laimes patruļas tagad sūtu taisni tavā virzienā.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Jaunas sievas, jaunas meitas, Jāņu nakti neguļati. Rasā iet mērcēt kleitas, puišus barās saķerati.
0: Tīri labi panti, ar automazgātavu tīklu puto. Puto, jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Jaunums no Puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Juris sūta bučas visiem, kam šodien ir jāstrādā. Es arī sūtu bučas un absolūti labi jūs saprotu un zinu, ko es gribu vēlēt tiem, kas šodien strādā. Nu, lai tik pat laba kompānija, kā man te ir saradusies. Visiem sveiciens un no visiem patiešām gaidu jūsu Jāņu piedzīvojumus. Pastāstīšu, kā Jurim ir gājis un kompānijai. Pirmo reizi ar bērniem bijuši Pāvilos, tā izcila pieredze. Tas esot kā pozitīvs tikai pieaugušajiem. Un šajā sakarā esot jānodot sirsnīgs sveiciens Dzirtam Majoram, ko arī daru ar prieku. Paldies arī dzen Pāvilos, tas Ditai un Uldim un visai Vēju paradīzes komandai. Puikas tagad esot klausīgi un kārtīgi ēdot brokastis, jo ja nepādot, tad Vēju paradīze nevarot dabūt gardumus un tā ir vispār vien tāda ļoti laba mācība. Ja jums nesanāk ar saviem bērniem kaut ko sarunāt, redz, kur jāsūt pie Ditas un pie Uldus Pāvilos. Lieliski, ka mūsu Latvijā ir tādas vietas. Bučas visiem, Laima, Juris, Olivers, Andrejā un Lucija sveicina. Un es domāju, nu kā tad es kaut ko skaistu nenospēlēšu šim Jāņu bērnu kompānijai šai. Nu, un jāreiz tur tā Pāvilost un tā Vēja pilsēta, tad lai skan Mārtiņš Reimans, Olga Rejec, kā arī dzemt piedalās, ar baltu krītu uzrakstīts. Tu var rakstīt arī ar melnu un var arī WhatsAppā ar pildspalvu, kā tik vien tev vietīgs. Grib dzirdēt tavus Jāņu piedzīvojumus.

0: Īstais līgo laiks ar Madaru Kirpucāni.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi. Vai ir īstais brīdis? Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5% vai 9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksima.
4: Kino uz pusi lētāk. No 22. līdz 25. jūnijam Apollo kino pārņem aplaižu cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo kino.
0: Līgo veci, līgo jauni, līgo lēni, līgo strauji. Ēterā Madara Kivkucāne.
5: Līgo?

ja tu savu Jāņu svētku piedzīvojumu atsūtīšu uz radio vai Havacup studijas tālu, un iespējams arī tas izskanēs visā Latvijā. Gluži kā Lienas piedzīvojums, nu, kuru jāteic diezgan grūti, kuram būtu pārspēt. Viņa raksta tā, šodien piedzīvoju kaut ko tik maģisku, ka nevaru nepadalīties lauku mājās Salacgrīvas pusē. Viņiem esot gandrīz gadus 10, bet apdzīvo to tikai kādus 3, un tuvākie kaimiņi esot caur mežu uz vienu pusi 600 metru tālumā, uz otru pusi vēl gandrīz kilometrs. Nu, viņi sēžot mājās, mierīgi vakar gatavojoties tam, kam jaunu latvietis gatavojās līgo vakarā, un redz, ka pagalmā nāk pūlis un skan jaudīga 30 balsu kora līgošana. Cik skaisti, Liene. Izrādās vietējiem esot tāda tradīcija apjāņot kaimiņus, kaut kas nepieredzēts un fantastisks. Iedomājies, kā Liene un Lienes līdzās svinātāji varēja justies tajā brīdī. Vai, skaisti! Malači! Es ceru, ka līdz pat pirmajai gaismai arī tur tā jāņojāt un dziedājāt. Un par pirmo gaismu Lana Del Rey, The First Light.

0: Līgo veci, līgo jauni, līgo lēni, līgo strauji. Ēterā Madara Kivkucāne.
1: Līgo?

Mendes un When You're Gone. Antri sazvanī Radio Svegā studiju un stāst, ka ogres pusē ir līgojusi un visiem ogres pusē sūta sveicienus. Un par to pirmās gaismas sagaidīšanu tā kautrīgi atzinās, ka nu nesot sagaidījusi. Es viņu saku, tu nekautrējies. Es arī nesagaidīju un apskatījos, ka ticējumā saka, nu, ka mēs varētu būt šādi savu veiksmi nogulējušas. Bet tad atkal ir tas teiciens par to, ka katrs pats savas laimes skalējas un kā gan mēs tādas miegainas to laimi tālāk būtu varējuši skalt. Brian Ferijs tagad dzienās. Slave to Love ar Radio SVH.

0: sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši. Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, visu vai neko.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

Pierre Bastille, Save My Soul. Tikmēr mana brīnišķīgā kolēģa Agnese Vasermann ir ieradusies ar Radio SVH mājā, un tas savukārt nozīmē, ka bez aktualitātēm mēs tevi arī nebūtu neatstāsim 24. jūnija pēcpusdienā. Tu savukārt esi mīļi gaidīts, un es iedrošinu tev vēlreiz neatstāt mūs bez savu svētku piedzīvojumu stāstiem, tos ar visiem pasta baložiem. Gaidām uz 2733 9933. Šie ir The Rolling Stones Satisfaction.

Staccato, turn the lights off. Pats Jānis, viņš zina sacīt arī Jāņa tēvs. Mums savas svētku piedzīvojumus un pastkartītes ir atsūtījis no Alūksnes puses Birzmaļiem. Tur gan ugunskurs, gan Jāņu zāles, gan latviešu Jāņu svētku tradicionālie salāti rasolītis. Un pats Jānis saka, ka svinējam ar tradīcijām visā, lai tik iet labi.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt un rīta dienā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, gan naktī, gan rīt dienā valsts austrumos vietām īslaicīgs lietus, vietām naktī atkal sabiezēs mīgla. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra. Šonakt plus 10-14, rīt dienā plus 21-26 grādi, Vidzemē līdz 21 grādam. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtisks nokrīšņus tie nenesīs. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 15, rīt dienā līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

Divas minūtes pār pulksten četriem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnes Vasermane. Sveiciens Jāņu dienā. Neskatoties uz policijas brīdinājumiem, līgo dienā Latvijā aizturēts liels skaits 20 dzērāju šoferu. Kopumā pirmo četru brīvdienu laikā kopš 20. jūnija Latvijā noķerts jau 61 transporta līdzekļu vadītājs, kas pie stūras bija sēdušies reibumā. 14 no šiem vadītājiem piemērots krimināls sots, konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Valsts policija sola gan šodien, gan arī rīt pastiprināt uzraudzīt satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transporta līdzekļu vadītājiem, kuri pie stūras varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Iesvienību laikā lietots alkohols ir ļoti svarīgi parūpēties par drošu nokļūšanu mājās. Tikpat svarīgi ir arī nepieļaut, ka reibumā transporta līdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa. Nereti viena saulaicīga saruna vai atņemtas automašīnas atslēgas var novērst traģēdiju, tā norāda policijā. Šogad Jāņus izīmē ļoti liels brīvdienu skaits, kas diemžēl nereti korelē ar smagāku negadījumu skaitu. Pirmajās četrās svētku brīvdienās kopumā ceļu satiksmes negadījumos Latvijā šogad gaiši bojā 3 cietis 51 cilvēks. Jāņu naktī ugunsdzēsēji saņēmuši vairāk nekā 20 izsaukumus uz vietām, kur dedzināti lieli ugunskuri un iedzīvotājiem radušās aizdomas, ka ir izcēlies ugunsgrēks. Kopumā aizvadītajā diennaktī dienas saņēma 96 izsaukumus un teju puse bija maldinājumi. Divos gadījumos ugunsdzēsēji tomēr dzēsuši bez uzraudzības atstātus ugunskurus. Šodien elektrovilcieni kursē pēc brīvdienu grafika, atsevišķu dīzeļvilcienu maršrutu grafika ir pielāgoti tā, lai pasažieri varētu atgriezties galvaspilsētā pirms darba dienas. Tostarp vairākos reisos no Daugavpils, Aizkrauklis, Ludzas un Liepājas, kuros svētku dienās ierasti ir lielāks pasažieru skaits, šodien kursē pagarināt vilcienu sastāvi, maksimāli izmantojot pieejamos vilcienu sastāvus. Dīzeļvilcieni, kas kursē līdz Liepājai un atpakaļ, šodien kursē pēc svētdienas grafika. Citās valstīs pēc Ukrainas bezpilota lidaparāta uzbrukuma šodien aizdegās Orenburgas gāzes pārstrādes rūpnīcas, kas atrodas Krievijas pie Urālos. Orenburgas gāzes pārstrādes rūpnīca ir pasaulē lielākais gāzes ķīmijas komplekss un rūpnīca ietilpst koncernā Gazprom. Pēc Ukrainas drona trieciena Krievijas okupētās Krimas enerģētikas infrastruktūrai šodien savukārt pārtraukta elektroapgāde Sevastopolē. Elektroapgāde pilsētā pakāpeniski tiek atjaunota, tā ziņo varas iestādes. Kamēr svinējām Jāņus pēc pārkārtojumiem valdošajā koalīcijā vakar atkāpās premjerministras Ingas Ruginienes vadītā Lietuvas valdība. Vakar notika Lietuvas valdības pēdējā sēde, kurā visi ministri vienbalsīgi atbalstīja rezolūciju par ministru kabineta demisiju. Līdz jaunas valdības izveidošanai Ruginiene turpinās pildīt premjerministra pienākumus. Pagājušo ceturtdienu Lietuvā tika parakstīta vienošanās par jaunas koalīcijas izveidi. Un par sportu šodien pasaules kausa futbolā fināla turnīrā sāksies grupu turnīra pēdējās trešās kārtas spēles un kļūs zināmas vēl vismas 5 izlases, kas piedalīsies izslēgšanas turnīrā. 10. Vakarā pēc Latvijas laika tiksies Bosnija un Hercegovina ar Kataru un Šveice cīnīsies ar Kanādu. Vienos naktī Marokas un Haiti duelis, kā arī cīnīsies Skotija un Brazīlija. Visbeidzot 4. No rīta Čehija spēkosies ar Meksiku un gaidāms arī Dienvidkorejas un Dienvidāfrikas mačs. Grupa turnīrs noslēgsies 27. Jūnijā, dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfināla zaudētāji cīnīsies par bronzu, 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni futbolā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Ar Radio SVH līdz pulksten 17, nevet 19. Svinēsim kopā. Mans vārds ir Madara Kilkucēna un kopā ar mani šodien par Radio SVH labskanību rūpējas ziņdienas kolēģi Agnese Vasermane. Tu savukārt var parūpēties par to, lai Radio SVH ir informēts par svinību temperatūru Latvijā. Priecāšos, ja padalīsies ar ziņu, kāda ir tev svētku bilance, cik dziesmas izdziedētas, kura Latvijas āre piedziedāda, cik papardītas uzdziedēja.

Arthurs Feits ar That's When You Knew. Un Līga piedzīvojums gribu tev izstāstīt. Līga man raksta no Carnikavas puses. Viņa ir atbraukusi mājās no svētku svinībām kaut kur citur. Un pie viņas mājas durvīm viņš sagaida neviens cits kā gulbis. Dzīvs gulbis Līgu atnāca sasveicināt ar nelielu gan nokavēšanos. Bet Līga saka tāpat derēs. Mēs ar tevi klausāmies Somnerkundu. Potentiāli.

Linda Līna turpinās 24. jūnija skanējumu. Kā sveiciens visiem šīs dienas vārdienas kavilniekiem Jāņiem. Pēc tās, pēc šīs kompozīcijas mēs pieslēgsimies Tirzniecības centram Sāga un Radio SVK labo darbu telefonu būdiņai.

0: sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani kaimiņi ir vislabākie.
2: Tomī, man ir prieks būt tavā dzimšanas dienā.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
6: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. Jūlijam.
0: Šī ir tava labākā papārde. Madara Kjukucāne.

Aušulis stāsts interneta dzīlēs man šķiet ļoti astprātīgs. Viņa raksta tā. Ar bērnu iekārtojāmies teltī šonakt pie Olmas laukos. Šorīt Keita pamostas, Keitai 8 gadi, un saka, labrīt, labi, ka mūs neapēda tie dzīvnieki, kas tur visu nakti auroja. Laikam Kurzemes pusē tāda līgo svinēšana būs bijusi, jo Keita saka, auroja. Ja. Sveiciens visiem tiem, kam tie nakts dzīvnieki īsti miedziņu nedeva.

0: tausi svētku svinēšanas piegājiens. Gadās, ka tā galva ir sapņaināka tādās dienās kā šī, un īpaši svarīgi tādās dienās ir raudzīties, lai neiekrītam krāpnieku nagos. Un raukā reiz vien tāda ziņa ir sasmīdinājusi soc tīklus, ziņa, kurā kāds ir mēģinājis ziņas saņēmēju ievilināt krāpnieku tīklos. Proti, kāds uzdodoties par komponistu Raimondu Paulu šajā izziņā, kas nosūtīta ziņas saņēmējiem, apgalvo, ka atrodas Dobeles autoostā un viņam steidzami nepieciešami 450 eiro jaunām klavierēm. Nu, lai komponētu mūziku, protams, ne jau kādu citu iemeslu dēļ. Ekrāna uzņēmumā redzams, ka ziņas autors sev piesaka, kā Raimonds Pauls iekavās īstais ar diviem i sākumā. Un sola, nu tāpat nepalikt bešā, protams, nu, pateikties pēc tam, ja nauda tiks pārskaitīta, viņš nospēlēšot koncertu tikai un vienīgi jums. Daļa komentētāja joko, ka nabaks jau ilgi sēž Dobeles autoostā, un vēl kāds ironiski saka atbildēt, ka lai ar autostopiem viņš dodoties līdz Ventspils autoostai, jo tur esot arī īstās klavieres. Nu tālāk, mēģināts nav zaudēts, ja? Bet šajā gadījumā zaudēts. Bet mēs ar tevi turpināsim ar Knuta Skujinieku vārdiem. Un īsto un vienīgo Raimondu Paulu ar Radio SVH es nāku no mazas tautas, bet toties kādas.
1: Es nāku

0: Šī ir kompozīcija, kurā Dominiks Fike apdzieda nevienu citu kā Monu Lisu. Par viņu var dziedāt, vai ne? Tur ir ko dziedāt. Pēc brītiņa dzirdēsi Tomiju Kešu, būs arī Olivija Rodrigo un par godu tam, ka limuzīns Jāņaks krāsās šogad svin 45 gadus. Arī par to mēs ar tevi aprunāsimies Radio SVH.
1: Līgo veci, līgo jauni, līgo lēni, līgo strauji. Ēterā Madara Kivkucāne.
0: Līgo.
2: Mani gardumi.
3: Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Kliņģeri svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kg 15,99 €. Rimī.
4: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomiņš. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīdabs estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

Limuzīns Jāņanakts krāsā. 81. gadā uzņemtā krāsainā pilnmetrāžu spēlfilma, ko pēc Māras Svīras tāda pašnosaukuma stāstu motīviem uzņēmis talentīgais režisors Jānis Streičs. Šogad svin 45 gadus. Tā ir režisora 10. pilnmetrāžas filma, un, protams, to gan tās iznākšanas laikā, gan arī mūsdienās augsti novērtieši gan skatītāji, gan kritiķi, paši izcelts aktieru ansamblis, režisors spēja pacelties virs sadzīviskā un ar labestīgu ironiju atklāt cilvēciskās attiecības. Nacionālajā enciklopēdijā 45. jubilē

Par godu var palasīt interesantus faktus par to, kā tad tur ir gājis tajā filmas uzņemšanā un pirmsākumos proti. Tātad es jau pieminēju, ka literālais pamats ir Mārs Vīrs garas stāsts limuzīnas Jāņa Raksta krāsā. Režisoru Jānis Streičs tās ļoti uzrunājis un viņš pats vēlējies pārvērst to scenārijā, bet rakstniece tam uzreiz tā nemaz nav piekritusi. Viņa scenāriju filmai sarakstīja 78. Gadā, sadarbojoties ar režisoru Pēteri Krīlovu, gan Rīgas kinostudijas redaktoru Egonu Līvu. Un lai arī Krīlovs jau bija sācis darbu pie filmas scenārija, Streičs, viens no tā laika ražīgākajiem un veiksmīgākajiem Rīgas kinostudijas režisoriem, panāca, ka filmas veidošana uztic viņam. Un jāteica arī, ka šī rīcība esot sācinājusi Streiča attiecības ar kolēģiem, bet nu, pārējais jau ir vēstura. Režisors scenārijs atvaino tapis Lietuvā, Streičs sievas dzimtajā pusē Druskininkos, ļoti īsā laikā 13 dienās, redz, ko var izdarīt. Vislielākās korekcijas režisors ievies galvenās varonas tēlā, kur no dzīves grūtuma pilnās mirtas lejas blusas pārtapusi par samērā naivu un mīļu vecu cieviņu, kur radinieku izdarības drīzāk nevis sadusmo, bet izbrīna. Nomainīt vēl dažu tēlu vārdu, piemēram, Jāzeps Giluči savu vārdu iegūs par godu režisoru Brālēnam. Tāpat viņš tapis no Kurzemnieka par latgalieti, jo Streičs pats latgalietis būdams ir jūtis, ka var atļauties labvēlīgi ironiju, ar labvēlīgi ironiju pasmieties par savējiem, vai ne? Un es vīru labojumiem piekritusi, red kolēģi arī, taču Maskavā izrādās scenārijs uzreiz jau ticis noraidīts, jo atainotie notikumi esot amorāli. Un tad nu Streičs vēl nedaudz filmu pamainījis, izrādās, ka Lāsmiņa sākotnējā scenārijā bija plānojis doties papardzied meklējumos ar tēvu un dēlu. Nedomājies. Un tad nu nomainīts arī Streisliņa ģimenes profesijas, lai nebūtu tāds nu, viedoklis, ka viss ļaunais un sliktais un netiklais nākot no pilsētas. Un kopumā tas, kā mēs pazīstam filmu, šo šķiet nu, ir vienkārši izcils, vai ne? Ko tur pielikt, ko tur atņemt taisni tā, ka neko. Un ja arī tu, Jāņa, dienu nevar iedomāties bez limuzīnu Jāņa nakts krāsā, nu tad vēl rau ir diezgan daudz stundas, lai pagūtu to izdarīt. Mēs ar tevi, Radio SVH, klausamies tautumeitas. Bez tām arī Jānis Svētki galgalā. Nu, nekur. Kā te vietu, ko tu dari, kur tu dodies? 2733 9933 īpaši novērtēšu audioziņas. Varbūt kādu līgotni iedzied mums. Droši!

Viens cits kā Nothing But Thieves turpina 24. jūnija izskanējumu Radio SVH. Pēc brītiņa Agnes Vasermani ievalsies Radio SVH studijā ar aktuālajām ziņām. Tas jau pavisam drīz.

Šonakt un rīt dienā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, gan naktī, gan rīt dienā valsts austrumos vietām īslaicīgs lietus, vietām naktī sabiezēs mīgla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 10-14, rīt dienā plus 21-26 grādi. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtisks nokrišņus tie neatnesīs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 15, rīt dienā līdz plus 24 grādiem.

trīs minūtes pāri pulkstēm pieciem pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Neskatoties uz policijas brīdinājumiem, līgo dienā Latvijā aizturēts liels skaits 20 dzērāju šoferu. Kopumā pirmo četru brīvdienu laikā kopš 20. jūnija Latvijā noķerts jau 61 transportlīdzekļu vadītājs, kas pie stūras bija sēdies reibumā. 14 no viņiem piemērots krimināls sots, konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīstā vērtību. Policija sola gan šodien, gan arī rīt pastiprināt uzraudzīt satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transportlīdzekļu vadītājiem, kuri pie stūras varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Ja svinību laikā ir lietots alkohols, ir ļoti svarīgi parūpēties par drošu nokļūšanu mājās. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transportlīdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa. Nereti viena saulēcīga saruna vai atņemtas automašīnas atslēgas var novērst traģēdiju, tā norāda policijā. Šogad Jāņus iezīmē ļoti liels brīvdienu skaits, kas diemžēl nereti korelē ar smagāku negadījumu skaitu. Pirmajās četrās svētku brīvdienās kopumā ceļu satiksmes negadījumos Latvijā šogad gājuši bojā 3, cietis 51 cilvēks. Līgo dienā Latvijā reģistrēti 106 ceļu satiksmes negadījumi, gājis bojā 1, cietuši 16 cilvēku. Jāņu nakts iesākumā apus 10. Vakarā Balvu novada Vīksnes pagastā 99. Gadā dzimis vīrietis ar automašīnu Audi A6 iebraucis grāvī un miris notikuma vietā. Policija skaidro notikušā apstākļus. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti teju 300 protokolu, viens vadītājs arī sodīts par agresīvu braukšanu. Jāņu naktī ugunsdzēsēji saņēmuši vairāk nekā 20 izsaukumus uz vietām, kur dedzināt lieli ugunskuri un iedzīvotājiem radušās aizdomas, ka ir izcēlies ugunskrāks. Kopumā aizvadītajā dienaktī dienas saņēma teju 100 izsaukumus, teju puse bija maldinājumi. Divos gadījumos ugunsdzēsēji tomēr dzēsuši bez uzraudzības atstātus ugunskurus. Līgo dienā Latvijā diemžēl noslīkuši divi cilvēki, traģiskās nelaimes notikušas Dobeles novada Pēnkulas pagastā un Smiltenes novada Grundzāles pagastā. Citās valstīs pēc Ukrainas bezpilota lidaparāta uzbrukuma šodien aizdegusies Orenburgas gāzes pārstrādes rūpnīca Krievijas pie Urālos. Orenburgas gāzes pārstrādes rūpnīca ir pasaulē lielākais gāzes ķīmijas komplekss, tas ietilpst koncernā Gazprom. Orenburga atrodas gandrīz 2000 km attālumā no Ukrainas. Pēc Ukrainas drona trieciena Krievijas okupētās Krimas enerģētikas infrastruktūrai šodien pārtraukta elektroapgāde Sevastopolē. Tā pilsētā pakāpeniski tiek atjaunota, tā ziņo varas iestādes. Vakar uz 2,5 stundām visā Vācijā tika apturēta vilcienu satiksme. Vācijas dzelzceļa uzņēmums Deutsche Bahn apturēja vilcienu kustību plašu IT traucējumu dēļ. Kļūme tika identificēta valsts digitālajā dzelzceļa radiotīklā GSMR. Ap pusnakti Deutsche Bahn paziņoja, ka traucējumi esot novērsti un vilcieni pakāpeniski atsāk kursēt uz galamērķiem. Šorīt joprojām bija ievērojami vilcienu kavējumi, dažviet vilcieni tika arī atcelti. Deutsche Bahn atvainojās pasažieriem, norādot, ka tiem, kuri ceļojuma plānus ietekmējusi šī situācija, tiks izsniegti taksometru un viesnīcas kuponi. Un noslēgumā par sportu. Latvijas sieviešu tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien sasniedz Īstbornes VTA 250 turnīra ceturtdaļu finālu. Ostapenko, kura VTA rangā atrodas 35. Vietā un sacensībās izsēta ar trešo numuru, otrajā kārtā ar 3-6, 6-1 un 6-2 uzvarēja Ungārijas sportisti Pannu Udvārdi. Ceturtdaļu fināla sasniegšana dod 54 VTA ranga punktus. Ceturtdaļu finālā Ostapenko tiksies ar Turcijas tenisisti Zeynepu Sonmezu vai Čehieti Sāru Beiliku. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Līgo veci, līgo jauni, līgo lēni, līgo strauji. Ēterā Madara Kivkucāne.
1: Līgo.
2: Sveicināti Jāņa bērni, līgas un Jāņi visi paparda zieda rebināti un dejās gurdināti. Prieks, ka svētku skarti tiek mēs radio SVH dziesmotojos un viļņos un vēl līdz pulksten 19. Pavadīšu tevi Jāņa dienā. Kavēsimies skaistākajās svētku atmiņās, dalīsimies piedzīvojumos un pieredzēs un sargāsim viens otru, vai ne? Mans vārds ir Madara Kivkucāne līdz pulksten 19. Par to, lai es informāciju rūpējas arī manas ziņu dienesta brīnišķīgā kolēģa Agnes Vasermane. Mēs ar viņu arī aprunājāmies, kā nu kuras svētkas ir pavadījusi un vienojāmies par to, ka lai uz kuru pusi tu esi būdams, braukdams, lai uz kuru pusi tu dodies, tās pļāvas ir tā daila, ko būtu vērts nepalaist garām. Uzmet aci kā magones zied, kā rudzi puķes zied un iemūžini. Vai nu kādā bildē, vai nu kādā skaistā Jāņa dienas atmiņā. Un Agnesē, protams, arī ļoti interesē, kāda te vieta Jāņa svētkos vari mūs par to informēt uz radio SVH studijas tālruņa 2733-9933. Sveicies arī tiem, kas mums ar radio SVH TV pieslēgušies. Čau, redz, kur es jums pamāju. Un tagad laižam vienā Jāņa svētku dansī tālāk. Bet nu šis tā nebūs nekāds tūdaliņa tagadiņa. Tas ir tango jeb abčakšana. Šakīra to izpilda badā.

0: sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Kervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, Rīgas ritmi .lv.
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Sijā īroči – labākā vieta, kur būt.
4: Šī ir tava labākā paparde. Madara Kjukucāne.

Šī kompozīcija ir Rauma un Zeļģa kopdarbs un saucas Ko? Pāris gadus jau mēs šo pazīstam. Turpināsim 24. jūnija skanējumu ar Imagine Dragons, pēc tam būs Jātnieki. Pēcāk savukārt mēs ar tevi apskatīsim, ar ko 24. jūnijas vēl ievērojams bez tā, kas mums ar tevi ir pašu.

Vēl bez tā, ka 24. jūnijā 2026. gadā 43171 Jānis svin vārda dienu, ir arī šādi tādi jubilāri, kas mums jāsvamina. Un viens no tiem ir grupas The Gamba dalībnieks čelists Valters Pūce. Viņam šodien apaļi 40, vismīļākums sveicienu sūtam. Tāpat šajā dienā dzīvīs Miks Fleetwoods. Viņš ir leģendāras grupas Fleetwood Mac bundzinieks, 79 viņam šodien. Lionels Messi 87. Gadā tieši šajā dienā dzīvīs 39 gadi viņam, un šķiet, ka pat tie, kas neskatās futbolu, zina viņu vārdu, vai ne? 1994. gada 24. jūnijā Amerikā pirmizrādi piedzīvo Lauvas sirds, Lion King, Lauvas sirds, kā sauc to multfilmu, man pēkšņi izkrita no prāta, bet viennozīmīgi tu droši vien zini, par ko es runāju. Tā ir viena no visu laiku joprojām veiksmīgākajām animācijas filmām. Dažādos kalendāroties, raugoties, šī diena tiek atzīmēta arī kā pasaku jeb feju diena. Nu, kaut kā mēs to varam saprast, vai ne? Arī prieka diena, ko mēs absolūti saprotam, NLO diena un peldēšanas diena. Šķiet, ka šodien varētu būt nedaudz par vēzu peldēšanai. Bet atgriežoties pie tiem 24. jūnija jubilāriem, gribu piedāvāt tev noklausīties vienu kombināciju, kompozīciju, kurai ar šīs dienas jubilāru ir absolūti viennozīmīgs sakars, un tie būs neviens cits kā Fleetwood Mac ar Seven Wonders. Radio SVH. Joprojām priecāšos saņemt tavus svētku piedzīvojumus un svētku bilanci uz 2733 9933 līdz 7. Radio SVH.

sirbu, un viņa aicina palīgā, kad viņa pazūd mūzikā. Un arī to mēs varam, ja tu jūties pazaudējies. Palīdzēsim tev atrasties, dot tik ziņus 273399933 pēc brītiņa Selēna Gomeza.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
3: Nu, kādas?
2: Lai ir ko uzgraust.
3: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
2: Lai ir ko uzdzert.
3: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
2: Lai kompānija ir pareizā.
3: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
2: Madara, Ieva, Ernest.
3: Normunds
4: un olimpiskais Kārlis.
2: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
5: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Sveiciens visiem Latvijā! Te Kristaps Porziņš, un jūs klausāties Radio SVH Oranžo radio.
8: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Šī ir tava labākā papārde. Madara Kjokucāne.
1: Un nenoguruši mēs šodien kopā ar tevi suminām visus jāņus. Un es te paskatījos arī ciparus un bilanci par to, cik populārs ir vārds Jānis un salīdzināju to ar Līgu. Bet visupirms ārkārtīgi liels prieks, ka šķiet, ka katrs latvietis pazīst kādu tādu ģimeni, kurā ir Jāņi vairākais paaudzēs. Šajā sakarā, protams, visi mīļākie sveicieni mūsu Jāņiem Šipkēvicim. Es no savas radusājums arī gribu uzteikt Jāņus Vanagus. Un Jāņus Latvenus, vismīļākie sveicieni jums. Izrādās, ka ir tā, šogad Jāņu skaits Latvijā ir 43171, un ja mēs papētam ar 21. gadu, kas nemaz tik sen nebija, tad Jāņu skaits ir sarucis. Togad 21. mums viņi bija veseli 48000. Līgas. Mazliet mazāk kā 10000 tagad mums ir. Un arī pa gadiem skatoties, tā tendence ir lejups līdoša. Bet paskatīsimies no citas puses. Tādi vecvārdi, piemēram, kas tagad šķiet tādi ļoti populāri, kā Marks, Amēlija, Ofēlija, Sofija dzīvo no tādu augšupēju vārdu popularitātes ziņā. Un tas man liek domāt, ka arī pie Jāņiem un Līgām mēs galu galā kaut kad atgriezīsimies, vai ne? 24. jūnijas tālāk, lai ieskanās Andra balsī. Tas būs labvēlīgais tips un Andris Fredenfelds. Un par labvēlīgo tipu runājot, tas taču ir labvēlīgais tips. Četri balti pakavi, radio SVH. Prieks, ka svinam Jāņu dienu kopā.

šīra svaigi kompozīcija no Britu meiteņu grupas Flow. R&B himna, arī sieviešu solidaritātes himna. Šī dziesma izdod tikai šī gada jūnijā un kalpo kā spēcīgs vēstījums par lojalitāti. Dziedātājs brīdina partneri izturēties ar cieņu pret viņu draudzeni, pretējā gadījumā nu nāksies saskarties ar nopietnām sekām. Varbūt tāda vecmēna palīšu himna. Ar vienu skaistu himnu pusmūža krīzē mēs nopaļojam šo stundu, tā ir Marmara.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, gan naktī, gan dienā valsts austrumos vietām īslaicīgs lietus, vietām naktī sabiezēs mīgla, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 10-14, rīt dienā plus 21-26 grādi, Vidzemē līdz plus 21 grādam. Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, tomēr būtisks nokrišņus tie nenesīs, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 15, rīt dienā līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: Divas minūtes pāri pulkstens sešiem vakarā ziņā mēterā Agnese Vasermane. Neskatoties uz policijas brīdinājumiem, līgo dienā Latvijā aizturēts liels skaits 20 dzērāju šoferu. Kopumā pirmo četru brīvdienu laikā kopš 20. jūnija Latvijā noķerts 61 transporta līdzekļu vadītājs, kas pie stūras bija sēdies reibumā. 14 no viņiem piemērots kriminālsots, konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīstā vērtību. Policija sola gan šovakar, gan arī rīt pastiprināt uzraudzīt satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transporta līdzekļu vadītājiem, kuri pie stūras varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Ja svinību laikā lietots alkohols, ir ļoti svarīgi parūpēties par drošu nokļūšanu mājās. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transporta līdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa. Nereti viena saulēcīga saruna vai atņemtas mašīnas atslēgas var novērst traģēdiju, tā norāda policijā. Šogad Jāņus iezīmē ļoti liels brīvdienu skaits, kas diemžēl nereti korelē ar smagāku negadījumu skaitu pirmajās četrās svētku brīvdienās kopumā ceļu satiksmes negadījumos Latvijā. Šogad gaiši bojā 3 un cietis 51 cilvēks. Līgodienā Latvijā reģistrēti 106 ceļu satiksmes negadījumi, gaiši bojā 1 cilvēks, cietuši 16. Jāņu nakts iesākumā apus 10. Vakarā balvu novada Vīksnes pagastā 99. Gadā dzimis vīrietis ar automašīnu Audi A6 iebrauc grāvī un mira notikuma vietā. Policija skaidro notikušā apstākļus. Līgodienā Latvijā noslīkuši divi cilvēki, traģiskās nelaimes notikušas Dobeles novada Pankulis pagastā un Smiltenes novada Grundzāles pagastā. Jāņu naktī ugunsdzēsēji saņēmuši vairāk nekā 20 izsaukumus uz vietām, kur dedzināti lieli ugunskuri un iedzīvotājiem radušās aizdomas, ka ir izcēlies ugunsgrēks. Kopumā aizvadītajā diennaktī dienas saņēmis 96 izsaukumus, taju puse bija maldinājumi. Divos gadījumos ugunsdzēsēji tomēr dzēsuši bez uzraudzības atstātus ugunskurus. Citviet pasaulē pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šodien aizdegusies Orenburgas gāzes pārstrādes rūpnīca, kas atrodas Krievijas pie Urālos un ietilpst koncernā Gazprom. Orenburga atrodas gandrīz 2000 km attālumā no Ukrainas. Un pēc Ukrainas dronu trieciena Krievijas okupētās Krimas enerģētikas infrastruktūrai šodien uz laiku tik pārtraukta elektroapgāde Sevastopolē. Vakar uz 2,5 stundām visā Vācijā tika apturēta vilcienu satiksme. Vācijas dzelzceļa uzņēmums Deutsche Bahn apturēja vilcienu kustību plašu IT traucējumu dēļ. Ap pusnakti Deutsche Bahn paziņoja, ka traucējumi ir novērsti un vilcieni pakāpeniski atsāk kursēt uz galamērķiem. Pēc aģentūras Bloomberg vērtējuma uzņēmēja Elona Maska turība ir nokritusies zemāk par 1 triljonu ASV dolāru līdz 957 miljardiem dolāru, jo viņa kosmos, transporta, telekomunikāciju un mākslīgā intelekta kompānijas SpaceX akcijas cena biržā strauji sarukusi. Pēc Bloomberg vērtējuma 2. un 3. vietā pasaulē bagātāko cilvēku sarakstā ir interneta tehnoloģija uzņēmuma Google līdzdibinātāji Larrys Page un Sergejs Brins. Un šodien pasaules kausa futbolā fināla turnīrā sāksies grupu turnīra pēdējās trešās kārtas spēles un kļūs zināmas vēl vismas 5 izlases, kas piedalīsies izslēgšanas turnīrā. 10. Vakarā pēc Latvijas laika tiksies Bosnija un Hercegovina ar Kataru, Šveice cīnīsies ar Kanādu. 1. Naktī būs Marokas un Haiti duels, kā arī cīnīsies Skotija un Brazīlija. Visbeidzot 4. No rīta Čehija spēkosies ar Meksiku, gaidāms arī Dienvidkorejas un Dienvidāfrikas mačs. Grupa turnīrs noslēgsies 27. Jūnijā, dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā spēle par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Līgo veci, līgo jauni, līgo lēni, līgo strauji. Ēterā Madara Kivkucāne.
2: Līgo?

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Hei, hei, te mēs ar Madaru būdiņā gribam ļoti apsveikt. Mais ir mums liels svētku un prieka un pavasara mēnesis. Maijā ir brīvdienas, maijā ir jubilejas abiem maniem dēliem. Artūram 6. maijā dzimšanas diena un Ivaram 30. maijā dzimšanas dienā. Mēs ar savu mazdēlu Madaru mīļi viņu sveicam. Atā!
2: Atā!
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jēstripanti.
4: Katru gadu Jānītis nāca, atnāks arī šogad. Jāņa sieva gultu klāja, ja nu nodar šonakt.
3: Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
5: Jaunums no Puto.
6: Puto Express.
5: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
6: Puto Express.
5: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrāk.

0: Taylor Swift ar I Can Do It With A Broken Heart turpina 24. jūnija skanējuma. Pēc brīža klausīsimies Justice un Tame Impala. Būs arī tautumētas un īpaši svarīgs vēstījums no Bermuda divstūra. Kā tev iet?
1: Šī ir tava labākā papārde. Madara Kjukucāne. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
2: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
3: Esi gatavs lēkt?

Skype grupa un Inbox LV. Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, pulksteni 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

viņa dara. Viņa man atrakstīja, ka vēlas apsveikt mūri vārda dienā. Redz, žurciņa apsveic mūri. Paskaties, mīlestībai no dienu nav nekādu rāmju vai šķēršļu, vai ne? Mēs ar žurciņu vienojāmies, ka derēšot kādu no Jāņu dziesmām. Mūri sveicot. Nu tād, tautmeitas, danso Jāni, danso nu.

Nu, klau, visi dzīve vienos svētkos. Jau rīt pirmais Kārļa Kozāka projekta velomūzika koncerts. Par to pastāstīšu tev jau pēc šīs Teddy Swims kompozīcijas Bad Dreams.

0: Vasarā patiešām koncertu ir pār pārēm, un nevienu negribas laist garām. Un ir forši, ka kāds pastāst, ko tad nedrīkst laist garām. Un šī būs kā reize, viena no tām reizēm. Proti jau 15. gadu un 16. reizi pa Latvijas lauku ceļiem un takām pedāļus pretī koncertiem. Un naktsmājā mīs muzikālā ceļojuma velo mūzika dalībnieki. Un šogad ceļojums sāksies Vidzemes dienvidos Pļaviņu pusē un finišēs Latvijas ziemeļu pierobežā. Jau rīta 25. jūnijā pirmais velo mūzikas koncerts. Idejas autoram un organizētājam Kārlim Kazākam pievienosies jau vairākos muzikālajos velo braucienos iepazītie grupas Stūrī Zēvele, basģitāriste Maija Ušča, aktrise Katrīna, Karīna atvaino man lūdzu 24. jūnijā. Karīna Tatarinova, aktieris Kaspars Zvīgls, mūziķe Anete Kalniņa un arī citi iepriekš satikti un vēl neiepazīti ļaudis. Šīs vasaras maršruts vedīs pretī tādām apdzīvotām vietām kā Ūsiņi, Kūģi, Antūži, Aburti, Mētriena, Ķimstenieki, Barkava, Lubāna, Līko, Pauriem, Tirzai, Dārtiņai, Rankai un daudziem, daudziem citiem. Šī gada velo mūzikas vakara akustiskie koncerti būs pieejami plašākai publikai. Tādās satikšanās vietās kā Stāvienā, Degumniekos, Stāķos, Ķelmēnos, Pērkoņos, Zilākalna stacijā un arī Rūjienā. Nu, un tu jau zini, kā tur tālāk internetos uzmeklēt šos brīnišķīgos notikumus ar atslēgvārdiem velo mūzika. Tiekamies tajos!
1: Šī ir tava labākā paparde. Madara Kjukucāne.
0: Un jau rīt, 25. jūnijā velo mūzika notiks Savienā Ozoliņos. Visticamāk, Kārlis nodziedās arī šo tur. Rīts ir neparasts. Nu, vakars arī, vai ne?

Ariana Grande ar Yes and. Droši vien starp mums ir arī tādi jāņa bērni, kas ir nomodā jau pāris dienas. Nu, medību lauki jums miega dziesmiņu ir sakomponējis. Ar to mēs arī turpinām. Atcerieties, ka rīt jau galā ir darba diena. 2, 1, 2.

Nu, mans dārgais ir radiodraugs. Liels paldies par vienu skaistu un lastīgu Jāņu dienu, gribu tev sacīt. Bez tevis, bez jums, man te gaužām garlaicīgi būtu gājis. Paldies, ka lai nu kā. Garlaicīgi nebija, nemaz. Un nebūs arī turpmāk tūlīt svētku programma pēcnācēja Līgo radio sehā. Un rīt arī nebūs garlaicīgi, jo viss beidzot nonāks savās vietās. Saule ieņems īsto 25. jūnija pozīciju un no pulksteni 7. tevi modinās. Rādi rīti ar Nauri un Sandu būs atpakaļ no atvaļinājuma. Vienmēr cakot, viss būs super. Es gribu no tevis atvadīties ar šajā dienā ar vienu skaistu Simply Red kompozīciju, kas ir solījums mīļotajam cilvēkam par uzticību, rūpēm un vēlmi būt blakus gan labos, gan grūtos brīžos, gan svētkos, gan ikdienā. Un tas gal galās tas arī par mani un tevi, vai ne, šajā dienā. Simply Red for your babies. Radio SH. Tiekamies rīt.

ir sveicināti arī radio SEH televīzijas skatītāji. Atkal esam sapulcējušies, lai mazliet pasvīdā.

0: Nekāda vaina.
1: Līga, līga, līga.
2: Ar rāliņu derēs.
3: Savāties arī šajā gadā tādā jaukā kompānijā. Gadi ženja!
2: Sanda!
3: Jā, būtu tāpat atnākus aicināt, vai ne? Bet pasniedz grupa pēc nāci.
1: Jā, jā, prieks būs šeit!
3: Jau pīģāmās Valdes nāci!
2: Jau gatavi vakaram!
1: Sveiki!
3: Kaut kam beigās ir jāsnāk. Klausieties, kas man ienāca prātā. Rīta rasā kājām blikām, Jānis met ar siera pikām. Tas, kam trāpa kļūst par koku, šito stulbo Jāņu joku!
2: Man ir. Kaut kas krūmos kratās, kaut kas krūmos sten. Sanāk ļaudis skatās, a tur līga vemļi.
4: Tas jau kā līga ir. Tā jau ir līgai.
5: Klausies, vannā ieguļos un gaidu kaut vai vienu līgotāju. Sevi masēju un spaidu, krānu kruķi ar kāju.
4: Jā, tu liekas.
3: Brīnās, ka vispār varēja atnākt.
1: Stāsti zīmes, jā.
3: Klau, par... Pie cepļa Janka flokšos vārtās. Bija vakariņas piecās kārtās. Viesus gaidot vēl bija kājās. Līdz ēšanai jau...
4: Standārģiski.
3: Tā jau kā šeit atnāk.
4: Tā sevi standārds.
3: Šeit vienmēr pieļurbāja.
5: Viņam arī vienmēr šitā.
3: Par atnākšanu.
4: Starp citu, kungi.

0: Es jau sāku, kas ir jau vakars mazliet, bet tā, ka vakar, klausieties, glāsta pudela līga pavedinoši. Jānis, neticēt, neaptvert, ir vakara sākums jau un jau tik uzbudinoši, ko bolies palīdz atvērt.
1: Pilnīgi gribās, lai vēlreiz nolasi sākumu.
2: Lasīts vēlreiz sākumu, bet turpināsim. Labi. Zaļumballē pārsteigums būs. Gatis par Elvīru beidzot nu kļūs. Uzvils tas miņukus, uzkrāsos seju. Ies aicināt Nauri uz deju.
3: Žēņa man iedeva tomātus tādus. Atklāti sakot, tādus nekādus. Pamācīt arī neaizmirsa. Saku tev, Žēņa ir pēdējais dirs.
2: Nē, nu nevajag.
0: Atkal par sēkliņām. Sēklu krāsošanas cehā tie, kas velk tās strīpas, pārsvarā ir studējošie, kam nepietiek no stīpas.
2: Tagad normāls stipendijas.
1: Jā.
2: Smeķīgs siers, kūpināts lasis, sulīgs šašliks uz svētku galda. Aiz vegāns man vienalga.
3: Trīs draugi Jāņos teltī mostas. Pēda sajūt rasu. Pēda rasu.
1: Sajūt rasu.
4: Cik jūtri bija trīs?
3: Trīs.
4: Kas trīs?
3: Draugi.
4: Trīs draugi.
0: Trīs vīri.
4: Trīs vīri.

0: Atgādinu, ieverībai nelikt sēklas ausī, nebās degunāvai acī, nebēr dejojamā placī.
1: Atgādinu, uzvilcis ādas, miņukus kājās, iznāk jūris ārā no mājas, staigās pa ielām un cilvēkiem prasīs, kā jums klājas?
2: Man vēl pie instruktāžas sadaļas ir, ka asakas pie ogulāja, kauli bleķa bļodā, mazās lietas krūma malā, lielās tikai podā.
0: Klausieties, kā man gadījās. Rokā viņu paņēmu, to pie lūpām pieliku, rīklē ieslīdz šķidrums maigais, cēsolus gardais.
3: Neviens jau neko citu nepadomāja.
2: Atskaņas pilnīgs.
1: Gaudo vēja auka, ļoti stipra, stipra auka. Atcerējos bijušai. Tā gan bija ļoti jauka.
2: Arī pilnīgi glauzās vārā.
0: Nu, tad pa sienām!

0: pieskaņot. Piesaucām ārsti Mansku, kas atnāca ciemos. Viņš jau visādos veidos radio SVH parādās. Gan kā Ernests, gan kā Ziečos brālēns. Tu tā kā esi pazīstams, es dzirdēju arī ar Anatoliju.
1: Bija darīšana.
0: Ko te šis saka par tādu līdzošanu?
2: Kā viņam ir ko teikt? Sveiki, mans vārds ir Anatolijas, uzvārds Danilāns. Un līgo diena ir tāda diena, un pa jāņem līdz pēteriem, kā zinām, ir visi pārēdās, un daudzi baidās no pārēšanās, bet, mīļa, no pārēšanās neviens tak nav pārplīsis. Tā kā šajos svētkos var ēst, cik ādā lien sierus, speķus, speķa pieradzis, un arī pa dzeršanu.
0: A kas ir dzeršanu?
2: A dzeršanu vēl interesantāk, jo latviešu tauta nemāk dzert, man ir pilnas nodaļas, nodzertām aknām, nodzertām sirdīm. Latvieši tā, un tagad es pateikšu ļoti bīstamu padomu. Tā ir zinātnē balstīti fakti, arī noteikuši, ka katru dienu ik viens drīkst dzert stipru alkoholu, tikai nepārsniegt manis noteiktās dienas devas.
0: Cik tad tas
3: ir?
2: No, vīriešiem tie 40 grammi stingra alkohola dienā. Katru dienu var. Nu, kas labāk garšo? Var alu, var kādu konjaku. Nu, kas
3: iekrājās. Man ir iekrājās.
2: Alu, nu, tā teica, cik pārēķinot vairāk.
0: Man jāpiemīt, ka pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Tā piedāvāšana nodoša nepilngadīgām personām vispār ir stingra izliegta.
3: Ko jau man?
2: Tieši tā. Un kas attiecās uz daļu atzīmumu, arī viņas drīkst dzert, bet, diemžēl, sievietēm ir ļoti švāki ar to dzeršanu. Nu, viņas drīkst dzert, zinātnē balstītiem fakti, saka, 30 grāmi tipālu. Un nu, viņas tādas kā porcelāns bija šeit rauslākas, bet, nu, kad pārģindē, pārsvilājās, tad ir vēl druknākas kā dažs labs vīrs ar tiem 40 grāmiem.
0: A ko tu, Antolī, pa Jāņiem? Ko tu pa Līgo, kur tu?
2: Nu, es parasti pa to Latgales pusi, bet šoreiz kā uz Usmu tur aicināja. Man jau uzīs kaut kur aicina.
0: Gačam tieši pa pants par Usmu.
3: Klausies, Usmas krastā pirtī pliki pulcējušies viesi. Pagājuši gadu tu ar tur tiki, gan jau akalies.
0: Es arī drīkstu, lūdzu.
2: Man ir stāstījuši, ka es esmu bijis.
0: Es ar lūdzu, drīkstu arī.
2: Mašīnā jau piekabē atradīsies vieta.
4: Tu tagad jau...
2: Nu tad jau visu uz
4: Es lūkšu Sandas vietā. Mēs lūksim Sandas vietā.
2: Lai iet.
3: 90 gramu uz kilogramu, ja?
4: Uz kilogramu?
3: 4 litru var izraut.
4: Oh. Nu jau. Es uz kilogramu, tāpēc...

0: Kas pa lūkšanos?
1: Tagad miltiņš lūks tavā vietā.
2: Ar prieku.
3: Čau vakar.

0: Bravo! Bravo!
1: Kādam tagad nedosies, kāds nav sapratis vārdus.
2: Es domāju, ka lūkšanas ir uzklausīts.
3: Mēs pēcnācēji esam gatavi radīt pēcnācēju.
1: Jā,
4: te un tūlīt.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksimā ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksimā.
7: Kino uz pusi lētāk. No 22. līdz 25. jūnijam Apollo kino pārņem atlaižu cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo kino.
8: Hei! Tas Ugmens! Ziņoju! Atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!
9: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
10: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrugs, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pauls, Usulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlība!
11: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
12: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
13: Ar prieku.
12: O, savs cilvēks Briselē.
11: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet radio

0: apsēties, es sajuku prātā.
1: Tīkusies par putnēm. Putnu kopim jākauj vistas, viņš vienu putnu pažēlo. Putnu kopis, putnu kopis, putnu kopis pažēlo.
2: Nē, zināk, ko jāzaiž un jāskatās, kāda ir jūsu reakcija.
3: Rādio SVK klausītājiem,
4: kaut ko novēlēt Līgo svētkos.
2: Te pie tā uguns, kur ir diktkāsts.
4: Jā. Kāds būtu tavs vēlējums?
2: Ejiet gulēt!
1: Godīgi!
2: Ir jāizguļās, lai cilvēks varētu funkcionēt pieklājīgi un ar pilnu enerģiju viņam ir jāizguļas. Nu labi, ejiet gulēt pēc svētkiem.
0: Nu bravo, bravo!
1: Pierakstam!
0: Juāca!

0: Pārsēties! Tiklīdzālus atpakots, tiek korķis cešā ievietots. Tad, kad dejo grabkā prieks, Janka korķu bruģinieks.
1: Šašlikam nabagam visi gali apdeguši, jo tie lielie cepēji pie mangāla atlūzuši.
2: Par mani teic, ne dzied, bet brēc. Tas pļavā vēl tiek izturēts. Šogad līgo dzīvokli, jābrēc dvieļa vīstokli.
0: Reku līgojamā spēle. Uzvar tas, kam veikla mēle. Vajag saules puķu sēklu pārdabūt pār dēļu sētu.
1: Rīdzniekiem gari mati, mušus vēl šo skožot nost. Laucniekiem vispie kājas, ka tik ir ko kost.
2: Esmu nagla šī vakara. Apceļ mani, tu pēc kara. Par vēlu sista oda vaina, visa galva asiņaina.
0: Paklausieties, vienojāmies Jāņu galdam, katrs kaut ko nes. Visi baigi nospīdēja, ir tikai sēklas, yes!
1: Skrien pa pļavu skaistā līga, plikais Janka nopakaļ. Nes, kas Jankam padomā, ka šim gailīts nomodā.
3: Vienmēr gatavs!
2: Klausās, odu klopēšanas čempi atkal vinnais Berta. Nav tā pārāk izveicīga, bet uz sišanu kā ķerta.
0: Jā. Iepirkumu sarakstā bija maize, sirs un piens. Divi gurķi, salātlapas, arbūs. Laikam viens. Vēl, ja sanāk jāpaskatās, labu desas galu. Sajuka un iegādājos kasti cēsu alu.
1: Tāpat tas būtu pirkus.
3: Vienkārši jau bija kasti.
1: Pieredze man liela, jaunībā es mīlēt pratu. Tagad man ir 40, vienītī kratu. Solo karjeras sākās beidzot.
0: Gaķa īsti vienu labo.
2: Es kā dundurs zirgu gribu, stundām dūkdams apkārt zibu. Nevaru kā stulbās mušas, ap sūdu visas aplipušas.
3: Pa dunduru. Es ceru, ka es neesmu tas, kas aplips ap to, jā, bet man ir viens. Dārziem pirmās labas klauks.
4: Dun-dur-dun-dur-dun-dur.
3: E klausies pērkondūnā.
4: Dun-dur-dun-dur-dun-dur.
3: Skaila akmens puķe augs.

0: iesveikā klausītājiem.
1: Jā, kā parasti. Līgos svētkos arī kā visos citos svētkos. Pasmaidieties, jo smaids neko nemaksā.

0: simboliskām desmas. Tādas traknas rasnas.
1: Ko tad simbolizē desmas?
0: Nu tā es nāku, nu tā kā auglības veicinātāja. Jā, mīļie. Nu kas par Jāņu svinībām bez auglības? Mums taču vajag, lai mantība aug, lai bērni aug. Demografiskais stāvoklis
2: jau
1: uzmanīgi.
3: Zaļā tonī nokrāsota manas brūtes seja. Arī pupi jostas vieta, zaļa arī leja. Vajadzēja tomēr uzrakstiņu likti. Nē, istabā tur krāsots kritīsi būs slikti.
4: Sēklinieki sēklus stāda, mežinieki mežus. Ieviņi man prieku rāda, tupus stāvus sēžus.
0: Tā nepalika. Jā, man vajadzēs jūs palīdzēt. Aiz to klasisko līgo. Jā, tā. Aidieviņi, aidieviņi, līgo, līgo.

0: Es iztesu nabagos.
1: Nelaiks asieties, jā.
0: Ko tu šovakar vispār?
2: Nu kā tas šovakar? Man ir visiem jāapsteigā tās desmaises, jā, visiem kaimiņiem.
0: Ā, tad tu nesi tālāk?
2: Nē, šīs ir jums, es nākamās salikšu, sasmērēšu.
1: Nē, ar pilnu mutu.
0: Nu labi, tad, Ženja, tu varētu pavadīt tad, jā.
2: Tu man pavadīs, jā.
0: Bet tu pēc tam nāc atpakaļ, mums būs pliko skrējiens.
3: Jā, beigās pavadīt.
4: Mēs arī gribējām atvadīties no...
5: Jadrīz.
4: Mēs arī gribējām atvadīties no Ievas. Mēs tikko izdomājām veltīt viņai skaindāru. 1, 2,

0: Facem pamet.
1: Ops, ops, ops, ops, parády, jasné, da, ops, ops.
2: Ideš po ispoň aspoň.
0: Ideš po
3: Manigardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Klinģeri svētku 9,59 € kilogramā. Aveņu pistāciju tartalete 1 kilograms 15,99 €. Rimī. Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Visu vai neko.
3: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainā Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: Anastasia Áňová.
1: Quanto può stare zesto che hai tempo di sapere se mette le vie da parte ma
0: già pastrinc
2: ci nakame nakame e panti nakame e panti no mums bez muzikala pavadījuma
3: o ma brīvs beidzot
0: tā
2: miltiņ miltiņ aiziet.
3: Man ir Jāņu nakts sazipotā versija.
1: Aiziet?
3: Kā iztās Jāņu nakts vienā pantiņā.
1: Delicious.
3: Klimbur, klambur, klumburēju, sprigu, spragu nevarēju, čuči, luči, piečučājies, au, au, čučētais.
0: Tāds.
2: Man ir ļoti līdzīgi.
0: Atredzēt.
2: Man uzreiz ir nakts. Stāv zem eglis, sapakotas dāvanas un svētku rotas. Arī skuju daudz pa grīdu. Naktī redzēju, kad līdu.
0: Oh, arī pieķuķājies.
2: Mēs bijām kopā.
0: Jā, balītā, jā.
4: Jā, nu man sākārt izzīves par, nu, kā es darbu meklēt gāju. Biju darba pārunās, ar mani tur vairs nerunās. Nepatika varbūt grumbas, a varbūt manas puņķu bumbas.
0: CV arī bija ierakstījies.
3: Kā var nepatikt puņķi, mums arņā taču var žonglēt.
4: Es ar nobrīnījos. Tas ir vispār no Latvijas?
0: Viss labi.

0: sedge, I love sedge. Paska! Eju! Tā, tā, tā, madara, madara!
1: Sveiki!
2: Man blakām,
1: labi.
0: Balta nāca tautu meita, kā ar sniegu apsnigusi, nav ar sniegu apsnigusi, nāk ar savu rotaļiņu. Labdien, ne tukšām rokām, bet labprāt uzēstu kaut ko.
3: Danču
0: rakstura. Un tad jau redzēs, kādās notīs tur aizies un paspēlēs.
1: Mums būs divi modeļi, ja?
4: Es domāju pa do.
0: Mēs iesam?
4: Do.
0: Jaunieši padējies ceļu, ja? Alejā no sākuma. Mēs piedziedāsim savukārt. Un tie ir šurp Jāņa bērni. Ja? Un mēs sakam?
4: Jā.
5: Šurp Jāņa bērni. Dzīvē,
0: viņi var ātrāk tīru

0: sirds vairs neizturēs viņiem.
1: Jā.
2: Es eju tālāk rotaļāties.
0: Ļaujiet atpūsties veciem cilvēkiem.
2: Lai pasveicinu.
3: Viss tas tik īsu brīdi, ko uzpriecēja.
2: Atvadām.

0: bērni skatās bērni vēl sarpašu.
1: Novelc
0: to!
1: Labi, labi, labi!
0: Jā, velc nost! Nesvīdini sevi!
2: Nesmīdini citu!
0: Nesmīdini citu!
1: Es jau no lieldienēm glabāju jums viens ar citu fantu.
3: Kur tu viņu glabāju? Kur tu esi nofilmēt?
1: Jo bišķis apšķinam krūtību glabājot. To pa īstu balli saucu, šīs siekalas pa muti jaucu. Ja tā labi iezvetē, var izlidot no tupelē.
3: Līga Jankam kanti sita, līgo balles vakarā. Taču Jankam vēlme cita. Sievietes kādā sakarā?
0: No, Dani.
2: Klausies, ko mēs Jāņu dienā mēs ar supiem izlaidām pa gauju. Evija ar plikiem pupiem, es ar pilnu sauju.
0: Bravo. Bravo. Mums bija tā. Kad sāk?

0: izrītam izguļam.
1: Hei! Pēc ūkmenis! Ziņoju! Atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas varbūt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā! Par cūku pārvērtīsies!
2: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
6: Lidl ir vērtīgi.
7: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETP.

Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Dargie tēvi, šī ziņa, šis sveiciens ir tieši jums neaizvarstie. Ja krītu iedot bučiņu savam mazajam skaistiem bērnam, samīļot un mīlēt viņu ar visu spēku, visu prātu un visu sirdi, jo no jums ir tik ļoti daudz, kas atkarīgs. Sveiciens ikvienam tēvam, ikvienam bērnam, un ja manē ieklausās bērni, es jūs tik ļoti, ļoti mīlu. Bučas.
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi Interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. 4. Intergājiens apkārt Tals ezram. 7. Interdienas lielais vakars. Bet 10. Nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos Interdienā.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēneša loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Esi gatavs lēkt?

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Hei, pēc ūkmenis, ziņoju, atkritumi mežā joprojām ir. Visbiežāk mežos, ceļmalās un piknika vietās atrodu plastmasas pudeles un iepakojumus, kas var būt ir sīkums. Taču, ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Tāpēc Latvijas valsts meži brīdina, nemēslo mežā, par cūku pārvērtīsies!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
4: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saula Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli

Lapunteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
1: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, rīgasritmi.lv.
2: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
3: Nu, kādas?
2: Lai ir ko uzgraust.
3: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
2: Lai ir ko uzdzert.
3: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
2: Lai kompānija ir pareizā.
3: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
2: Madara, Ieva, Ernest.
3: Normunds
4: un olimpiskais Kārlis.
2: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.

0: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
1: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv. Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
1: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
1: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē. Biļetes biļešu paradī.

eyes open wide.